0: Du er sådan en ting, det
1: skal. Jeg tænker sådan en ting.
0: Hvis jeg kan have fat i det, plus detaljer, så vil jeg kigge mig til en ekstra produkt.